ko ia o petone. Na pe minister ko ia ki he biosecurity a New Zealand, Andrew Hogan. Na osi ma teo teo pe a New Zealand ia ki he me ani. Ko ia ia ngahi waa o e pule anga ko osu ko tutu. Ko uhi ke nau whengawe a ki mo ngahi ko silio fa feitu u ke malui a e manpuna ke malui a e atakai pe a pehe foki mo e community. Oku mo mo ua pe tangata ko ia ko Winston Peters i henge frataha mo kau taki ke kehe o e pasiki na ne frataha pe mo minista ko ia me New E Fisi ha amoa ane afi ko e konga pe enio ngai tuku pā ko ia ki he malui pe nai kamata mai mi Papua New Guinea he tau kuosi pe mo Fisi he falaite kuosi na ne pehe i he taimi o tae pau hange ko taimi o tau iai ok fie ma uia ke tau fepota no aki mo fetu taki mo fe mai no aki. Fa o si pe ko si poti, lo tonga koe a e tau fa ngongo ki he fe auhi ipu a mamani, o ke e befoki pe a moe fangi fe auhi a ai under 16 i he soka i he pasifiki, ne ulungia ai e timia a Vanuatu i he timi koe a Ot Solomone ua ki he taha. Koe konga pe nia o e teu tangata ki he kaha u. Ne asi vevela pe foki a wanua tuia i Tahiti whaa ki he taha. Pea pe foki a o Solomone na nau foi i Nusila nima ki he taha. Kau kwhai pea amana ki e iai pe taimi, ko tau kau atu i he kuare whai ko ia ki he whi au hisoka a mamani. Nga tanga pe o ngong ko kong kumai mak tau tole a koni, whatawang pe ke mou mau haa olerei ko au Filippo Matulalo tua whaatu. 531 PI